Jag vill lida, jag vill lida, jag vill lida, jag vill lida, jag vill lida, jag vill lida, jag vill lida, jag vill lida, jag vill lida, jag vill lida, jag vill lida, jag vill lida, jag vill lida, jag vill lida, jag vill lida, jag vill lida, jag vill lida, jag vill lida, jag vill lida, jag vill lida, jag vill lida, jag vill lida, jag vill lida, jag vill lida, jag vill lida, jag vill lida, jag vill lida, jag vill lida, jag vill lida, jag vill lida, jag vill lida, jag vill lida, jag vill lida, jag vill lida, jag vill lida, jag vill lida, jag vill lida, jag vill lida, jag vill lida, jag vill lida, jag vill lida, jag vill lida, jag vill lida, jag vill lida, jag vill lida, jag vill lida, jag vill lida, jag vill lida, jag vill lida, jag vill lida, jag vill lida, jag vill lida, jag vill lida, jag vill lida